0: Euro 60 za komad. Zakaj nam bi stejke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 euro pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
1: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika!
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Šentil, pripravi se!
4: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
3: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
4: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
3: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj.
5: Marketing afna radionet.si.

Hit FM. Najboljše z vseh časov.

0: Zakaj nam bistejke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
3: Šentilj, pripravi se!
4: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
3: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
4: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
3: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj. Vsi v Šentilj.
5: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
6: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Audio.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
1: Neustavljiv na vsaki poti. Nissan Qashqai s drznim dizajnom, vrhunsko japonsko tehnologijo in številnimi varnostnimi sistemi za brezskrbno vožnjo. Odpeljite svojega s prihrankom do 4900 evrov in 8 leti jamstva v financiranju. Nissan Qashqai.
2: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Marketing afna radionet.si.

0: sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Activate. Kakšen voditelj boš čez 5 let? Takšen, ki ga je pri

0: Japonsko tehnologijo in številnimi varnostnimi sistemi za brezskrbno vožnjo. Odpeljite svojega s prihrankom do 4900 evrov in 8 leti jamstva v financiranju. Nissan Qashqai.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Kaj ti poznaš kaj DJ-ja?
3: Jo, jo.
2: Hvala.

in Sharma, prvič v Ljubljani. Eden najbolj prepoznavnih svetovnih učiteljev voditeljstva in avtor uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Uživo, 14. novembra na gospodarskem razstavišču. Robin Sharma, Smiljan Mori, Robert Trolih, AI strokovnjaki in več kot 1000 podjetnikov in voditeljev. Build your empire in the age of AI. En dan za boljše vodenje, za pametnejšo rast in za podjetje, ki ima prihodnost. Ne gradi samo posla, zgradi

15. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire skupaj s Smiljanom Morijem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi

0: relax.
1: Rabim pobeg.
0: Nekam na toplo.
1: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
0: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
1: Gran Canaria, Tenerife.
0: Ja, Kanarski otoki.
2: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Cesta zahteva pozornost, zaupanje in zanesljivega partnerja. Na vseh mojih poteh me spremlja uigrana ekipa

0: 8, 2, 7, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Neustavljiv na vsaki poti. Nissan Qashqai z drznim dizajnom, vrhunsko japonsko tehnologijo in številnimi varnostnimi sistemi za brezskrbno vožnjo. Odpeljite svojega s prihrankom do 4900 evrov in 8 leti jamstva v financiranju. Nissan Qashqai.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
4: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Ob 20-ih pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
1: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in polšotor dobre volje.
0: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentil. Vsi v Šentil.
2: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier, prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Italco che marica. Italco che marica. Italco che marica.
1: Italco keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-ja?
3: Jo, jo, valjda.

0: sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupa. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: AI spreminja vse. Prodajo, marketing, ekipe, produktivnost, komunikacijo. Vprašanje ni več, ali se bo spremljalo.

0: Kafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
3: Marketing afna radionet.si.